0: And Southern Sales.
1: It's the biggest basket yet. Hoover, we're here. And Southern Food Basket is bringing you the best for less. Goat stew, £3 for £89.95. Garlic, £8.95 per pound. Golden Brand margarine, 227 grams, £4.19.95. Richport veggies, £2.22.95. Central Farm stock, £4 for $85. Green cabbage, £7.95 per pound. Grand celebrations, grand savings. Shop these amazing specials at a Southern Food Basket near you. Offers available while stocks last.
2: You know my name, you know my name, you know my name.
3: Out of Road Fridays. The hardest tunes on a Friday.
4: Turn your radio up.
3: Slam 100.5.
5: Major! Whoa! Whoa!
6: I see dead people.
5: Ha, ha, ha, ha, ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha